0: lažem sebe da mogu bez tebe.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
3: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi a prezzi bassi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
4: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
3: Certo, assolutamente.
4: Mapei.
5: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska sezonska akcija. Od 1. do 25. oktobra ostvarite sjajne popuste do 7% na zimske gume, 20% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno 3 mjeseca hotela za gume gratis.
6: Kupi ranije, dobij

bun. El placate, ili se napiti. Ili moram tugo okrenuti glavu. Il placati